0: prijavu i vojakolipi event. Ova mladina koja je sada ovde tako aktivna u četi, u Vincijetu, je super mladina. Jako čuda je i prik 60 ljudi koji sudeluju i organiziraju ne nek samo UF turnir, nego i različne druge priredbe, keritove i tako dalje. Super aktivna grupa.
1: Je rekao moderator turnira Mihajl Marlović. Dobitnik letošnjega turnira je grupa imenom Netzwerkfehler. Druga velika priredba za mladinu Čajeta Vincijet će biti Kiritov 15. augusta u Vincijetu.

0: Starflash.
1: Uf tehdan se svečeva od takozvani Global Beatles Day, dan velikanov popmuzike. 25. junija 1967. leta so Beatlesi po prvi put pred svetskom publikom v televiziji igrali jačku All You Need Is Love. Ovom prilikom so objavili ovo historično črno-bjelo videosnimku u farba. Amerikanska jačkarica i glumica Olivia Rodrigo najavila je vlašti festival Daisy Chain Fields u Kaliforniji. Posebno bit će festival isključivo ženskim line-upom. Nastupit će do uzdruge Chappelle Roan, Doechii, Garbage, The Breeders i Bikini Kill. Za austrijanske nogometaše ide nedio jutro za kobasicu. U 4 jutro sredinsko-europskoga časa će se naša reprezentacija igrati zadnju grupnu igru protiv Algerije. Remisom bi bili tako dobro kot daje. Kod drugi u tabeli J bi u 16. finala očividno trefili na star ansambl iz Španjolske.

Ako ste jur od početka emisije s manom, ste naredno jur upamedzili, da smo z jačkami grupov elektrikari, SARS i turbokrovodn jur malo poškijili u program ljetošnjega Dana mladinja, koga su organizatori iz Dolnje Puje i Hakovci pred kratkim objavili. Zvana toga tjedu nastupiti još goženjaki mladi krovodn rokari Vigor, Lole i Mira Perušić. U septembru je pak tako daleko. Idemo i muzički daje s tematskim težišćem Dana mladinja. Čujte sada Bruje i Jačku putujem.

To je bilo za danas. Ufam se da ćete dobro dueti kroz vrute dane. Čujemo se opet deduti pjetak. A jor prigzutra nediju će vas po prvi put pri televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati pozdraviti Martin Herić. Početak je u pol drugoj. Do onda vam Nikola Cehman veli servus.